מימים קוטון, וכם עשתם עד שבאת. Sana mi tumi adi enraje Sana mi na hana sufra no na wachemso Sana mi na Abraham sufra no na wachemso Sana mi na David sufra no so na wachemso Sana mi wa tonko no na da biarada Na na pae wa betumi acho Abi aso betumi acho Na enumere so betumi acho